0: Africa for Hop, the Hop of Africa. Radio Africa koma tumaini, tumaini ya Africa.
1: Imichoka ama umuziki